hati. Yen pancen jalan nih, kudu kuat hati. Ibarat sego, uwes lagi bubur. Nangin fresno iki, ora bakal luntur.